0: 1. máj 2004 bol pre 10 krajín v srdci Európy zlomovým bodom v ich dejinách. Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko vstúpili do rodiny krajín Európskej únie. Bol to moment osláv, jednoty a neobmedzených príležitostí. Pozrime sa na túto mimoriadne významnú udalosť bližšie. Európska únia sa počas svojej histórie rozširovala o nové členské štáty hneď niekoľkokrát. V roku 2004 však išlo o najväčšie rozšírenie, keď privítala 10 nových krajín. Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Po tomto rozšírení tak únia pozostávala z 25 členských štátov. Podľa vtedajšej vízie sa však v ďalšej budúcnosti mala rozrásť až na 30 členov. Prečo je toto rozšírenie také významné? Predovšetkým išlo o najväčšie jednorazové rozšírenie Európskej únie. Jej členskými štátmi sa vtedy stali 3 bývalé sovietske republiky, Estónsko, Litva a Lotyšsko, 4 bývalé satelitné štáty Sovietskeho zväzu, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, jedna z bývalých republik Juhoslávie, Slovinsko a napokon 2 stredomorské ostrovy, Cyprus a Malta. Všetky tieto krajiny sa vydali na cestu smerom k väčšej spolupráci, prosperite a solidarite. Toto rozšírenie znamenalo oveľa viac než len zvýšenie počtu krajín Európskej únie. Signalizovalo aj posun na geopolitickej mape s dosahom na budúcnosť Európy po ďalšie generácie. Rozšírenie posunulo hranice Európskej únie ďalej na východ a posilnilo jej úlohu stabilizačnej sily v Európe. Prečo sa tieto krajiny chceli stať členmi Európskej únie? Pre mnohé z nich to bola šanca prijať prísľub demokracie, slobody a príležitostí, ktoré únia symbolizovala. Rozšírenie nasledovalo po páde komunistických režimov v strednej a východnej Európe a umožňovalo týmto krajinám prechod k demokracii a trhovej ekonomike. Toto historické rozšírenie z 15 na 25 členských štátov bolo vyvrcholením dlhého prístupového procesu vedúceho k znovu zjednoteniu Európy, ktorú pol storočie rozdeľovala železná opona a studená vojna. Rozšírenie v roku 2004 malo výrazné dôsledky aj pre jazyky v Európskej únii, alebo inými slovami, znamenalo dovtedy nevídanú výzvu. Počet úradných jazykov únie narastol z 11 na 20. Novými 9 jazykmi tak boli čeština, estónčina, litovčina, lotyština, maďarčina, malčina, polština, slovenčina a slovinčina. V rámci prekladateľskej služby Európskeho parlamentu tak vzniklo 9 nových prekladateľských oddelení s cieľom priblížiť činnosť parlamentu v nových jazykoch. V priebehu niekoľkých rokov pred rozšírením, počas ktorých prebiehali rokovania o členstve, sa jazykový personál začal pripravovať na príchod nových jazykov prostredníctvom rozsiahlych jazykových študijných programov. Kaleidoskop jazykov Európskej únie sa stal dôkazom jej záväzku k inkluzívnosti a rozmanitosti. Každý jazyk je nielen prostriedkom komunikácie, ale aj oknom do histórie, kultúry a identity určitej krajiny. Prostredníctvom prekladu a tlmočenia dáva Európska únia možnosť vyjadriť sa každému. Po začiatku 5. rozšírenia o 10 krajín v roku 2004 vstúpili do Európskej únie v roku 2007 aj Bulharsko a Rumunsko a v roku 2013 Chorvátsko. Dôsledky rozšírenia v roku 2004 pociťujeme v celej Európe aj o 2 desaťročia neskôr. Európska únia potvrdila svoje postavenie a zostáva nositeľom nádeje, pokroku a spolupráce v neustále sa meniacom svete. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Wenn es um die Gesetzgebung in der EU geht, fallen oft Schlagworte wie gemeinsame Agrarpolitik, EU-Haushalt oder europäischer grüner Deal. Doch hinter diesen abstrakten Bezeichnungen verbergen sich oft konkrete Vorschriften, die die Menschen in den Städten und Regionen der EU betreffen. Wussten Sie, dass sich die meisten EU-Vorschriften unmittelbar auf den Alltag derjenigen auswirken, die in den ländlichen Gemeinden, Städten und Regionen der EU leben? Aus diesem Grund wurde der Europäische Ausschuss der Regionen eingerichtet. Er sorgt dafür, dass die EU die Interessen der Städte und Regionen in der Europäischen Union berücksichtigt, wenn sie Gesetze macht.
2: Sehen wir uns zunächst an, was dieser Ausschuss eigentlich ist und was er macht. Der Europäische Ausschuss der Regionen ist eine Einrichtung, die die EU-Organe berät. Er soll die Entscheidungsfindung der EU-Bürger näher gestalten. Die Mitglieder des Ausschusses gehen auf die Bedürfnisse der Regionen ein und darauf, wie sich die EU-Vorschriften vor Ort auswirken. So hat der Ausschuss der Regionen unter anderem gemeinsam mit der Europäischen Kommission ein Handbuch veröffentlicht, das den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als Orientierungshilfe zum europäischen Grünen Deal dient.
1: Wenn EU-Vorschriften die lokale und regionale Ebene betreffen, müssen Parlament, Kommission und Rat den Ausschuss der Regionen um eine Stellungnahme bitten. Wird der Ausschuss nicht rechtzeitig einbezogen, kann er vor dem Gerichtshof der Europäischen Union klagen, um seine institutionellen Rechte zu wahren. Der Ausschuss kann aber auch zu jedem anderen Thema Stellung nehmen. Wenn er der Ansicht ist, dass etwas, was die EU plant oder unternimmt, lokalen oder regionalen Interessen widerspricht.
2: Wenn Sie mehr über den Gerichtshof und seine Arbeit erfahren möchten, dann hören Sie doch in unseren Podcast Der Gerichtshof der Europäischen Union der Reihe Fachwörterwirrwarr rein.
1: Nun etwas zum geschichtlichen Hintergrund. Der Ausschuss der Regionen wurde 1992 mit dem Vertrag von Maastricht eingerichtet. Als Zusammenschluss aus Politikerinnen und Politikern der Regionen der EU versteht sich der Ausschuss als Bindeglied zwischen den Unionsbürgerinnen und Bürgern und den EU-Organen. Seine erste Sitzung fand 1994 in Brüssel statt. Ursprünglich wurden seine Mitglieder von den EU-Staaten ernannt. Ihre Amtszeit dauerte 4 Jahre.
2: Nach dem Vertrag von Nizza gab es strukturelle Veränderungen und der Ausschuss nahm die Gestalt an, die er heute noch hat. Seine Mitglieder sind nun 5 Jahre im Amt und sie müssen regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften angehören, was davor nicht galt. Das heißt, sie müssen zum Beispiel Gemeinderäte, Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister oder Mitglieder von Regionalregierungen sein.
1: Kommen wir zu den Zahlen. Der Ausschuss der Regionen hat 329 Mitglieder, die 6-mal pro Jahr zu Plenartagungen in Brüssel zusammenkommen. Sie vertreten mehr als 92.000 Gemeinden und 240 Regionen der gesamten EU. Ähnlich wie im Europäischen Parlament sind auch im Ausschuss der Regionen die 27 EU-Staaten je nach Bevölkerungsgröße vertreten. Ähnlich große Staaten haben gleich viele Sitze im Ausschuss. Als größte Staaten der EU stellen Deutschland, Frankreich und Italien die meisten Mitglieder, nämlich jeweils 24. Malta hingegen, der kleinste Staat in der EU, wird nur von 5 Mitgliedern vertreten und Luxemburg und Zypern von jeweils 6. Sie denken jetzt vielleicht, das seien verhältnismäßig viele für die kleinen Staaten, doch dieser Verteilungsschlüssel soll verhindern, dass große Staaten zu viel Macht bekommen. Zugleich berücksichtigt man damit die Bevölkerungsgröße.
2: Wie die Mitglieder des Europäischen Parlaments bilden auch die Mitglieder des Ausschusses der Regionen Fraktionen. Und es gibt eine weitere Parallele. Die Mitglieder wählen ihre Präsidentin bzw. ihren Präsidenten und ihre erste Vizepräsidentin bzw. ihren ersten Vizepräsidenten, nämlich für jeweils 2,5 Jahre. Sie arbeiten mit den Fachkommissionen des Ausschusses der Regionen zusammen, die Stellungnahmen, Berichte und Entschließungen verfassen, über die der Ausschuss dann im Plenum abstimmt.
1: Im Ausschuss geht es aber nicht nur um Politik. Es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass sich Regionen, Städte und Einzelne stärker in die EU einbringen. So werden regelmäßig Umfragen, Anhörungen und Veranstaltungen organisiert. Daran teilnehmen regionale und lokale Gebietskörperschaften, Verbände, regierungsunabhängige Organisationen, Fachleute, etwa aus der Wissenschaft und die Zivilgesellschaft.
2: Eine der großen Veranstaltungen des Ausschusses und zugleich die größte jährliche Veranstaltung zur Regionalpolitik in der EU ist die Europäische Woche der Regionen und Städte, die jeden Oktober in Brüssel stattfindet. Mehr als 1.000 Fachleute aus der Politik, von Unternehmen, Finanzinstituten oder lokalen bzw. europäischen Verbänden tauschen sich dabei 4 Tage lang über die lokale und regionale Politik in der EU aus.
1: Der Ausschuss verleiht auch den Titel Europäische Unternehmerregion. Damit werden jedes Jahr Regionen und Städte der EU ausgezeichnet, die herausragende Unternehmenspolitik betreiben. Die europäischen Unternehmerregionen des Jahres 2025 waren Galizien in Spanien, Krapina Zagorje in Kroatien und Masowien in Polen.
2: Der Europäische Ausschuss der Regionen fördert auch den politischen Nachwuchs, zum Beispiel mit maßgeschneiderten Schulungen. Außerdem lädt er junge Führungskräfte zu seinen Plenartagungen und Veranstaltungen ein, etwa zum Europäischen Gipfeltreffen der Regionen und Städte. Dort können Sie sich mit Bürgermeistern, Regionalpolitikern und Mitgliedern des Europäischen Parlaments austauschen.
1: Fassen wir zusammen. Der Europäische Ausschuss der Regionen ist eine Art Brücke zwischen den EU-Organen und den Unionsbürgerinnen und Bürgern. Er verschafft den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Gehör und vertritt die Interessen ihrer Bevölkerung. Brüssel und Straßburg, die Orte, an denen die EU-Vorschriften entstehen, mögen vielen von uns sehr weit weg erscheinen. Doch der Ausschuss der Regionen bringt sie uns ein ganzes Stück näher.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
3: Каліцтво жіночих статевих органів – ці слова вселяють жах у наші серця. І все ж ця варварська практика – це не просто нічні кошмари. Насправді ця практика набагато поширеніша, ніж ви уявляєте. Хоча точна кількість дівчат і жінок у всьому світі, які зазнали каліцтва жіночих статевих органів, залишається невідомою, ЮНІСЕФ оцінює, що щонайменше 200 мільйонів дівчат і жінок були покалічені в 31 країні, згідно з репрезентативними даними про поширеність. Крім того, щороку близько 4 мільйонів дівчат знаходяться під ризиком пройти процедуру. Ви слухаєте передачу «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми розглянемо варварську практику щодо жінок і дівчат, а саме каліцтво статевих органів. Європарламент хоче покласти цьому край. Що таке каліцтво жіночих статевих органів? Каліцтво жіночих статевих органів передбачає всі процедури із навмисного пошкодження чи зміни жіночих статевих органів без медичних передумов. Для виправдання процедури виконавці можуть називати культурні, релігійні чи соціальні причини. Жертвами, як правило, стають молоді дівчата у ранньому віці до 15 років. Не дивно, що це каліцтво може мати серйозні негайні та майбутні наслідки для здоров'я і благополуччя жертв. Мало того, така практика не має жодних переваг для здоров'я. Практика найбільш поширена у Африці, але також зустрічається в країнах Близького Сходу та Азії. Проте ця шкідлива практика ближче до вас, ніж ви думаєте, оскільки ми також виявили жертв або потенційних жертв принаймні в 16 країнах ЄС. На жаль, офіційної статистики ЄС щодо кількості випадків каліцтва жіночих статевих органів в Європі немає. Але ось що ми знаємо. Мільйони все ще перебувають під загрозою бути скаліченими. Незважаючи на загальне зниження поширеності випадків каліцтва жіночих статевих органів протягом останніх 3 десятиліть, не всі країни досягли прогресу, і темпи зниження були нерівномірними. Організація Об'єднаних Націй визначила каліцтво жіночих статевих органів шкідливою практикою, яку необхідно повністю викорінити до 2030 року. Щоб досягти цієї мети, ООН оголосила 6 лютого Міжнародним днем нульової толерантності до каліцтва жіночих статевих органів. У цей день ООН проводить заходи з підвищення обізнаності про цю шкідливу практику. Але не лише ООН бореться з цією практикою. До ООН приєдналася Рада Європи. У 2017 році Рада Європи ухвалила Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок та боротьбу з ним. Це перший договір, який визнав наявність випадків каліцтва жіночих статевих органів в Європі. Вона встановлює низку конкретних зобов'язань щодо запобігання і боротьби з практикою та надання підтримки жертвам. Конвенція остаточно набула чинності 1 жовтня 2023 року. Тепер ми уважніше розглянемо законодавчі та політичні досягнення та плани ЄС. Політика ЄС щодо каліцтва жіночих статевих органів не залишає місця для сумнівів щодо її природи. Ця практика є формою жорстокого поводження з дітьми та формою гендерного насильства. Обидві практики ЄС зобов'язуються викорінити. Більше того, ця практика порушує цілий перелік прав людини, зокрема право на здоров'я, право на свободу від тортур і жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також право на життя у випадках, коли процедура призводить до смерті. Ці основні права людини закріплені в Хартії основоположних прав ЄС. Коли ще імміграція вступає в гру, відстежувати цю шкідливу практику стає ще важче. Близько 20 тисяч жінок і дівчат з країн, що практикують процедуру, шукають притулку в країнах ЄС щороку, причому приблизно 1000 заяв про надання притулку безпосередньо пов'язані з каліцтвом жіночих статевих органів. Ця цифра неухильно зростає з 2008 року. Пам'ятаючи про вразливість жертв, у директиві ЄС щодо умов отримання притулку ці жертви конкретно згадуються як одні з найбільш уразливих шукачів притулку. Захист потенційних жертв безсумнівно важливий, але як щодо тих, хто вже зазнав наслідків каліцтва жіночих статевих органів? Хоча ЄС наразі не має юридично обов'язкових інструментів для захисту жінок від насильства, відповідні інструменти існують у низці сфер. Наприклад, директива про права жертв передбачає надання послуг підтримки жертвам насильства, зокрема жертвам каліцтва жіночих статевих органів у якості юридичної вимоги. Кінцевою метою є розширення можливостей громад шляхом досягнення довгострокових та стійких культурних змін. Це єдиний спосіб позбутися цієї практики назавжди. Незважаючи на те, що ЄС включає заходи проти каліцтва жіночих статевих органів в усі сфери політики ЄС, багато невідкладних заходів, необхідних для того, щоб покласти цьому край, є відповідальністю окремих країн ЄС. Це особливо стосується випадку судового переслідування тих, хто займається цією шкідливою практикою. Тепер це злочин, який переслідується відповідно до національного законодавства в усіх країнах ЄС, або як конкретне кримінальне діяння, або як заподіяння тілесних ушкоджень чи травм. Однак, з огляду на характер практики, дуже мало справ насправді передається до суду. Європейський парламент наполягає на переслідуванні правопорушників з 2001 року. І прогрес був досягнутий. Підтримка країн ЄС у переслідуванні виконавців процедури зараз є пріоритетом ЄС. Роль парламенту в підвищенні обізнаності про цю практику, зокрема робота його Комітету з питань прав жінок і гендерної рівності, відіграла важливу роль у висуненні питання про каліцтво жіночих статевих органів на перше місце в міжнародному порядку денному. Досягнення мети викорінення цієї практики до 2030 року потребує трьохстороннього підходу – запобігання, захисту та судового переслідування. Попереду у нас довгий шлях, але принаймні ми маємо чітке послання – жодної толерантності до каліцтва жіночих статевих органів. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
4: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2025. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το βραβείο κοινού Lux 2025 είναι οι εξής. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted και Julie Keeps Quiet. Το Animal είναι μια δραματική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελληνίδας κινηματογραφίστριας Σοφίας Εξάρχου. Κάτω από τον καυτό ήλιο των ελληνικών νησιών, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Αρχηγός της ομάδας είναι η Κάλια. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση της δουλειάς αυξάνεται, οι νύχτες αφήνουν τα σημάδια τους στις ζωές των πρωταγωνιστών, ενώ ο αγώνας της κάλλιας φανερώνεται στο σκοτάδι. Κάθε βράδυ όμως, που οι προβολείς ανάβουν, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

0: una sola voce. 6023.
1: Arthur Gottwald aus Deutschland ist querschnittsgelähmt. Er hat einen deutschen Behindertenausweis, der ihn zu bestimmten Leistungen berechtigt. Bei einem Urlaub in Österreich erlebte er aber etwas sehr Frustrierendes. Weil er keine Mautvignette gekauft hatte, sollte er Strafe zahlen. Und das, obwohl man mit anerkanntem Behindertenstatus in Österreich Anspruch auf eine kostenlose Vignette hat.
2: Dieser Fall zeigt, welche Probleme Menschen mit Behinderungen bei Reisen von einem EU-Staat in einen anderen haben. Probleme, die entstehen, weil ihr Behindertenstatus in anderen Mitgliedstaaten bisher nicht anerkannt wird. Die EU will das ändern. Sie führt deshalb einen europäischen Behindertenausweis ein. Er soll als EU-weit anerkannter Nachweis des Behindertenstatus dienen und Menschen mit Behinderungen das Reisen in der EU erleichtern.
1: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Einführung und die möglichen Auswirkungen des europäischen Behindertenausweises und des europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen.
2: Nach einer statistischen Erhebung der Europäischen Kommission hat rund ein Viertel aller Erwachsenen in der EU irgendeine Form von Behinderung. Das ist eine beachtliche Zahl. Sie zeigt einmal mehr, wie dringend wir die Probleme lösen müssen, vor denen Menschen mit Behinderungen stehen.
1: Die Einführung des europäischen Behinderten- bzw. Parkausweises ist ein wichtiger Meilenstein des EU-Behindertenrechts. Die neuen Ausweise sollen für mehr Barrierefreiheit und Inklusion sorgen. Sie bauen auf früheren Initiativen auf. Zu nennen sind hier vor allem zwei Beispiele. Zum einen das Pilotprojekt zum EU-Behindertenausweis, das von 2016 bis 2018 in 8 Mitgliedstaaten lief. Und zum anderen der Parkausweis für Menschen mit Behinderungen, der 1998 EU-weit eingeführt wurde. Dieser Parkausweis wird leider in seiner bisherigen Form nicht immer von allen Mitgliedstaaten anerkannt, weil es bisher kein einheitliches Format gab. Der Behinderten- und der Parkausweis sollen Reisenden mit Behinderungen in anderen EU-Staaten den Zugang zu bestimmten Leistungen erleichtern. Dazu zählen breitere oder kostenlose Parkplätze, ermäßigte Gebühren und besondere Vergünstigungen im Nahverkehr, bei Kulturveranstaltungen, in Museen oder in Freizeit- und Sportzentren. Den EU-Behindertenausweis soll es als Karte und in digitaler Form geben und er soll ein praktischer und EU-weit anerkannter Nachweis des Behindertenstatus sein. Die Mitgliedstaaten sollen auch mehrsprachige Ausweise ausstellen können, auf Englisch und in weiteren Amtssprachen.
2: Der EU-Behindertenausweis bietet viele Vorteile, er hat aber auch seine Grenzen. Beispielsweise ist er vor allem für kürzere Aufenthalte im EU-Ausland gedacht. Daher deckt er möglicherweise nicht alle Bedürfnisse von Menschen ab, die sich längere Zeit in einem anderen EU-Staat aufhalten. Der EU-Behindertenausweis bietet außerdem keinen Anspruch auf Krankenversicherungs- oder Sozialhilfeleistungen. Denn diese Bereiche regeln die Mitgliedstaaten selbst. Es ist also wichtig zu erwähnen, dass der EU-Behindertenausweis die Regelungen der Mitgliedstaaten ergänzt, aber nicht ersetzt.
1: Der EU-Behindertenausweis steht im Einklang mit den Grundsätzen der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Damit er endlich Wirklichkeit werden konnte, beriet sich die EU eingehend mit verschiedenen Interessengruppen. Wichtige Beiträge leisteten dabei der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und Menschen mit Behinderungen und ihre Betreuungspersonen, die an öffentlichen Anhörungen teilnahmen. Im Mai 2023 fand eine Veranstaltung zur inklusiven Zukunft für Menschen mit Behinderungen in der EU statt. Parlamentspräsidentin Metsola hob damals in ihrer Eröffnungsrede hervor, dass ein europäischer Behindertenausweis dringend gebraucht wird.
3: Here we believe that persons with disabilities have the right to live.
2: Wir sind der Meinung, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, selbstständig zu leben und angemessene, ortsnahe Dienstleistungen zu erhalten. Und dafür werden wir uns auch künftig einsetzen. Wir wollen auch die Verwaltungshürden aus dem Weg räumen, die den Rechten von Menschen mit Behinderungen noch immer im Weg stehen. Deshalb erwarten wir in diesem Jahr mit Spannung den Vorschlag der Kommission für einen EU-weiten europäischen Behindertenausweis. Es ist höchste Zeit, dass die Mitgliedstaaten den Behindertenstatus gegenseitig anerkennen. Warum ist das immer noch nicht der Fall?
3: Of a disability status between member states. Why are we still not in a situation where we have this?
1: Im September 2023 schlug die Kommission die Einführung des europäischen Behindertenausweises vor. Im Februar 2024 erzielten Rat und Parlament eine vorläufige Einigung über den Vorschlag. Sobald beide Organe die Richtlinie angenommen haben, müssen die EU-Staaten ihre Gesetze entsprechend anpassen. Dafür haben sie 2,5 Jahre Zeit. Um die Richtlinie anzuwenden, haben sie 3,5 Jahre Zeit. Wenn der EU-Behindertenausweis eingeführt wird, stellt die EU auch eine zentrale Website mit Informationen in allen Amtssprachen bereit. Dort finden Sie künftig alles zu dem Ausweis und den Sensibilisierungskampagnen in der ganzen EU. Die neue Regelung ist wichtig für den Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen, denn sie erleichtert die Freizügigkeit in der EU und fördert die Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Ob Sie nun eine Behinderung haben oder nicht.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
4: Η σημερινή Ευρώπη δεν διαμορφώθηκε μόνο από θεσμούς και συνθήκες, αλλά και από ανθρώπους. Πίσω από κάθε βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκονται άνθρωποι που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έφεραν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά. Για να αναγνωρίσει τη συνεισφορά όλων αυτών των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε μια νέα διάκριση, το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 10 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε τους άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν τη διάκριση αυτή για πρώτη φορά. Η Ευρώπη διαμορφώθηκε από αξιόλογες γυναίκες και άντρες από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, οι οποίοι είχαν το θάρρος να υπερβούν το τεραχώδες παρελθόν μας, να γεφυρώσουν χάσματα, να άρουν εμπόδια, να ανατρέψουν δικτατορίες και να ξεπεράσουν κρίσεις, ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο την Ήπειρό μας και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η δέσμευση αξίζει να αναγνωριστεί. Για να τιμήσει λοιπόν τους ανθρώπους που όχι απλώς πίστεψαν στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν και στην οικοδόμησή της, το Κοινοβούλιο καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Ο κατάλογος των βραβευθέντων αντικατοπτρίζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα σε όλους τους τομείς, από την πολιτική και τη διπλωματία έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η υψηλότερη διάκριση, ο τίτλος του διακεκριμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, απονεμήθηκε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, στον ηγέτη της Πολωνικής Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρο της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, καθώς και στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άλλες εξέχουσες προσωπικότητες τιμήθηκαν με τον τίτλο του αξιότιμου μέλους ή με τον τίτλο του μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρώην πρόεδροι, πολιτικοί, ανθρωπιστές, επιστήμονες και καλλιτέχνες που έχουν προωθήσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μεταξύ αυτών, η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον, ο ανθρωπιστής σεφ Χωσέ Αντρές και τα μέλη του Ιρλανδικού συγκροτήματος U2. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2025 με αφορμή την 75η επέτειο της διακήρυξης Σουμάν, που θεωρείται το σημείο εκκίνησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από θεσμούς και πολιτικές. Είναι η ιστορία των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτή και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
5: Липня 1995 року війська боснійських сербів на чолі з генералом Ратком Младичем захопили місто Сребрениця в східній частині Боснії, яке було проголошено безпечною зоною ООН. Протягом наступних днів понад 8 тисяч мусульман, переважно чоловіків і хлопчиків, були систематично вбиті і поховані в братських могилах. У цьому випуску програми «Історія і факти» ми розглянемо одну з найбільш трагічних подій кінця ХХ століття – геноцид у Сребрениці. Ми ознайомимося з контекстом війни в колишній Югославії, подіями, що відбулися в Сребрениці, а також з тим, як це звірство було визнано і як вшановується пам'ять його жертв у всьому світі. Витоки геноциду в Сребрениці можна простежити до розпаду Югославії на початку 1990-х років. Югославія була соціалістичною федерацією, що складалася з шести республік – Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Сербії. І почала розпадатися після смерті її багаторічного лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році. Тіто вдавалося підтримувати крихкий баланс між різними етнічними групами в Югославії. Однак після його смерті посилилися націоналістичні настрої і політична нестабільність. У 1991 році Словенія і Хорватія проголосили незалежність, викликавши жорстку реакцію Югославської народної армії, яку контролювали переважно серби. Незабаром конфлікт поширився на Боснію і Герцеговину, яка була найбільш етнічно різноманітною серед шести республік, де босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати і серби проживали в тісному сусідстві. У 1992 році Боснія і Герцеговина проголосила незалежність, що призвело до жорсткої і складної війни за участю багатьох угрупувань. Боснійські серби, яких підтримували уряд Сербії і Югославська народна армія, прагнули створити Велику Сербію за допомогою методу етнічної чистки населення несербського походження з територій, що знаходилися під їхнім контролем. Сребрениця, місто на сході Боснії, стало символом жорстокості війни. У 1993 році Організація Об'єднаних Націй оголосила цю територію безпечною зоною, де не повинно було бути збройних нападів і ворожих дій. Незважаючи на це, сили боснійських сербів оточили анклав, перекривши доступ до продовольства, медикаментів та гуманітарної допомоги. До липня 1995 року ситуація в Сребрениці досягла критичної межі. Місто було заповнене тисячами біженців-босняків, які втекли з навколишніх територій. Сребрениця була беззахисною і страждала від гострої нестачі найнеобхідніших товарів. 11 липня 1995 року сили боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младича захопили Сребреницю. Розташований в місті голландський миротворчий батальйон ООН не зміг запобігти захопленню. Згодом почалися систематичні масові вбивства чоловіків і хлопчиків-босняків, а жінок, дітей і людей похилого віку примусово виганяли з території. Протягом наступних кількох днів в Сребрениці та її околицях стратили приблизно 8 тисяч босняків, переважно чоловіків і хлопчиків. Тіла жертв були поховані в братських могилах. Багато з них пізніше були ексгумовані та перепоховані, намагаючись приховати докази геноциду. Тисячі жінок, дітей і людей похилого віку були примусово депортовані, а від 20 тисяч до 50 тисяч жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, в колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Ратко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня днем вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звірство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, та необхідності прискорення судових процесів у сфері воєнних злочинів. У липні 2015 року під час пленарної сесії у Страсбурзі Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Етінгер сказав:
6: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer".
5: Ми також повинні визнати, що Європа і світ, в тому числі і ми, не зробили все можливе, щоб захистити жертв. Геноцид у Сребрениці залишив рани і сліди не тільки на Балканах, а й в усій Європі. Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
6: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
5: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як-от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
11: Scout di Vercelli.
10: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
11: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Знаєте ли, че Европейският парламент има няколко заместник-председатели? Титлата им предполага, че това са важни политически фигури, които играят съществена роля в парламента. Но какво всъщност правят заместник-председателите на Европейския парламент? Кои са те и как се избират? Също както в случая на председателя на парламента, Така и избирането на неговите заместник-председатели следва европейските избори и встъпването в длъжност на новите евродепутати. Важно е да се отбележи, че европейските избори се провеждат на всеки 5 години, докато Европейският парламент избира председателя и заместник-председателите си на всеки 2 години и половина. Заместник-председателите за първата половина на парламентарния мандат се избират след изборите за Европейски парламент през месец юли, а тези за втората половина се избират 2 години и половина по-късно през януари. Ако някой от длъжностите заместник-председател се освободи междувременно, може да се свика ново гласуване за нейното запълване. Наред с други причини, това може да се случи, например, ако действащият заместник-председател заеме различна политическа позиция в своята страна или в друга институция на Съюза. Нужда от подобен нов избор се появи през януари 2023 година, когато евродепутатът от Люксембург Марк Ангел бе избран за заместник-председател. Той замени Ева Каили от Гърция, която бе отстранена от парламента след скандал за пране на пари и корупция. Кандидатите за заместник-председатели могат да бъдат номинирани от една от политическите групи в парламента или от група, представляваща 1/20 от всички депутати, т.е. най-малко 36 от тях. За да бъде избран, кандидатът се нуждае от абсолютно мнозинство. Това означава, че той или тя трябва да получи повече от половината от всички гласове, подадени чрез тайно гласуване. До 14 кандидати, спечелили абсолютно мнозинство при първото гласуване, се обявяват за избрани. Ако броят на успешните кандидати е по-малък от броя на местата, които трябва да бъдат запълнени, се провежда второ гласуване при същите условия за запълване на оставащите места. Ако е необходимо трето гласуване, кандидатите се избират с относително мнозинство, т.е. биват избрани тези, които получат най-много гласове. При равен брой гласове мястото печели най-възрастният кандидат. А сега нека разгледаме по-подробно задачите и задълженията на заместник-председателите на парламента. Председателят делегира конкретни задачи на 14-те заместник-председатели, чиито основни задължения са да го подпомагат, представляват и заместват, когато това е необходимо. Например, те могат да председателстват пленарните сесии на парламента, т.е. да откриват, закриват или прекратяват заседания. По време на заседанията те поддържат реда, дават думата на депутатите, закриват разискванията, подлагат въпроси на гласуване и обявяват резултатите от гласуването. Заместник-председателите могат също така да представляват парламента в международните отношения, на официални церемонии и по административни, правни и финансови въпроси. Това често включва посещения на държави извън Съюза и срещи с представители на други институции. И накрая, заместник-председателите също са част от бюрото на Европейския парламент, което определя правилата за цялостното гладко функциониране на институцията. Освен това, бюрото изготвя проектобюджета на парламента и взема решения по административни, кадрови и организационни въпроси. При избора на членове на бюрото евродепутатите се стремят да гарантират, че заместник-председателите и квесторите като цяло представляват различните политически групи в парламента. В този подкаст разгледахме ролята на заместник-председателите на Европейския парламент. За да научите повече за другите важни длъжности и роли в парламента, например за председателя, бюрото и квесторите на институцията, чуйте и останалите подкастове от поредицата «Пътеводител в джунглата на жаргона». Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
13: Promosso!
14: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023. Oggi ti parleremo del diritto allo studio e delle tue agevolazioni.
15: In ogni università esiste un organo che si occupa di diritto allo studio e tutti i servizi ad esso collegati. Per l'Università di Catanzaro ad occuparsene dal 2015 è la Fondazione Università Magna Grecia, istituita nel gennaio 2011 con la missione di attuare azioni di supporto per l'attività didattica e scientifica del nostro Ateneo e di porsi come interfaccia tra Ateneo e territorio.
14: Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di diritto allo studio? Con questa definizione si intende quell'insieme di prestazioni rivolte agli studenti, soprattutto i meno abbienti, per far sì che tutti possano avere pari opportunità. Il diritto allo studio universitario promuove la possibilità di proseguire gli studi fino ai livelli più alti, presso l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, coreutica e musicale, anche a chi ha una condizione economica svantaggiata, arrivando a garantire a chi risulta idoneo ai benefici la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno economico per affrontare le spese di questo percorso. Tra i tanti servizi, sicuramente il più conosciuto è quello relativo all'erogazione delle borse di studio.
15: Ma come si inoltra la domanda di borsa di studio? La procedura è molto semplice. Ogni anno Fondazione UMG pubblica il bando sul sito istituzionale www.fondazioneumg.it. Gli studenti interessati a richiedere la borsa di studio compilano la domanda tramite l'area personale sul portale e la trasmettono allegando la documentazione richiesta entro la scadenza del termine indicato. Successivamente Fondazione UMG pubblica le graduatorie provvisorie e, contestualmente, consente agli studenti, entro una determinata finestra temporale, di modificare i dati erroneamente inseriti e in fase di domanda attraverso la procedura del reclamo. A seguire, vengono pubblicate le graduatorie definitive e identificati i beneficiari. Per essere destinatari di borsa di studio, gli studenti devono soddisfare i requisiti economici e di merito previsti.
14: Similare è la procedura che riguarda il servizio abitativo, che mette a disposizione 240 posti nelle residenze universitarie ubicate nei campus Salvatore Venuta, risorse fondamentali soprattutto per gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti richiesti. I beneficiari di borsa di studio fuori sede che non usufruiscono del servizio abitativo possono ricevere il rimborso dei canoni di locazione.
15: Altro servizio fondamentale è il servizio ristorazione, rivolto a tutti gli studenti con un importo calmierato variabile in base alla fascia di reddito presso la mensa universitaria e gli esercizi convenzionati.
14: Un'altra opportunità è rappresentata dal premio di laurea, rivolto ai beneficiari di borsa di studio durante l'anno in corso. La Fondazione inoltre promuove i corsi di lingua inglese e per ottenere la certificazione CDL, gratuiti per i primi in graduatoria e a tariffa agevolata per gli altri studenti.
15: Infine, il servizio di consegna tablet per mezzo della formula del comodato d'uso, provvidenziale durante la pandemia, e i servizi relativi alla mobilità internazionale, che approfondiremo nella prossima puntata.
16: Lo sapevi che il diritto allo studio è così importante da comparire nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sin dalla sua prima versione, quella del 1948? Mentre in Italia sono solo due gli articoli della Costituzione su cui si basa il diritto allo studio universitario e più in generale il diritto allo studio, il 3 e il 34. L'articolo 3 recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Il 34 invece parla proprio di diritto allo studio e nel terzo e quarto comma prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Attualmente la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario è delle regioni, mentre spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
15: Sei uno studente UPO fuori sede e vuoi vivere un'esperienza comunitaria vivendo in residenza universitaria? Sei interessato alla borsa di studio e ad altre agevolazioni?
14: Cominciamo dalla più ovvia. Tutte e tre le sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale sono dotate di residenze universitarie. Se non le conosci, sono camere per studenti inserite all'interno di complessi costruiti appositamente.
15: L'Ente per il diritto allo studio offre bandi ogni agosto, della durata di un anno, per avere la possibilità di utilizzo di queste stanze tramite graduatoria. La graduatoria, basata sul valore ISEE e sul merito se sei uno studente iscritto ad anni successivi al primo, è il mezzo tramite il quale gli studenti che fanno domanda possono venire a conoscenza del loro stato di vincitore, idoneo o non idoneo, sia per la borsa di studio che per il servizio abitativo.
14: Il bando e tutte le informazioni per richiedere i benefici sono pubblicati sul sito dell'ente del diritto allo studio. Nel momento in cui sei interessato a uno dei servizi o a tutti e due, dovrai preoccuparti di avere pronti i documenti necessari per agosto, in modo da poter compilare la domanda direttamente sul sito edisu.piemonte.it. Ti serviranno i documenti di identità, la tua attestazione ISEE e lo stato dei tuoi esami in autocertificazione. Dovrai inserire i voti e i loro crediti, creando così una situazione di merito.
15: Ricordati, valgono solo i crediti registrati a libretto entro la data di presentazione della domanda. Dopo aver completato questi passaggi, non ti resterà che attendere la graduatoria provvisoria che, nel caso del servizio abitativo, ti dirà se sei riuscito a ottenere il beneficio, per poi avere la definitiva a fine settembre, con la sede e la tua stanza. E ora che ho le chiavi in mano?
14: Ora puoi arredare la tua camera, conoscere il tuo coinquilino e iniziare a studiare. Ma se sei interessato ad altre agevolazioni, rimani qui con noi. Le altre agevolazioni regolate e offerte dall'EDISU sono le tessere per la mensa, nelle sedi di Novara Alessandria, e per i ristoranti convenzionati nella sede di Vercelli. In questi locali le tariffe di ogni studente, differenti per ogni fascia, vengono applicate come prezzo di pranzo e cena. Avrai una carta da ricaricare online o nei punti di ricarica, non perderla.
15: E siamo giunti alla fine di questa puntata di Studiare Informati.
14: Da Laura e Mattia un saluto e alla prossima puntata.
13: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
17: Protección para los niños ucranianos. La invasión rusa de Ucrania ha obligado a millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, a huir del país. Buscan refugio en los países vecinos, donde la comunidad internacional se ha movilizado para prestarles apoyo. No obstante, la situación humanitaria se deteriora por momentos y la Unión Europea está trabajando para proteger a todas estas personas, especialmente a las más vulnerables. Te contamos todos los detalles en este podcast. A principios de 2022 se estimaba que la población de Ucrania era de unos 43 millones de personas, de las cuales 7,5 millones eran menores. Durante las primeras 6 semanas de guerra, 1 de cada 10 ucranianos salió del país y, según UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 90% de todos los refugiados son mujeres y niños. Desde el estallido de la guerra el 24 de febrero, los niños ucranianos corren un grave riesgo de sufrir daños físicos y emocionales. Muchos de ellos siguen atrapados en zonas de guerra. Las fuerzas militares rusas han atacado escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles donde la gente se ha estado refugiando. Los niños, así como sus familias, siguen corriendo un grave peligro de ser asesinados, heridos y profundamente traumatizados por la violencia que los rodea. También corren el riesgo de verse privados no solo de alimentos y agua potable, sino también de acceso a la educación y a la asistencia sanitaria. En Ucrania, 2,5 millones de niños están ahora mismo desplazados dentro de su propio país. UNICEF estima que 2 millones de niños han huido de la guerra en Ucrania en busca de un lugar más seguro en los países fronterizos. La Agencia de las Naciones Unidas ha advertido del riesgo extremo de violencia y abusos sin que pueda descartarse ni la trata y el tráfico de personas ni la adopción ilegal. Las niñas desplazadas, en concreto, pueden ser víctimas de la violencia de género. Por no hablar del impacto psicológico de la guerra para todos. Muchos niños no tienen quien los cuide, ya sea porque fueron separados de sus familias o porque vivían en instituciones residenciales o en internados cuando comenzó la invasión rusa. Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior,
18: expresó su preocupación. Mis servicios están trabajando en unos procedimientos estándar para el traslado de menores no acompañados entre Estados miembros. Quiero dejar bien claro que, al registrar, reubicar o trasladar a los niños, nunca debemos olvidarnos de una cosa: son niños. Y siempre debemos tener en mente qué es lo mejor para ellos. Europol está recopilando información y coordinando la cooperación policial. También está al acecho de actividades en línea que puedan delatar a posibles tratantes o a gente que esté intentando explotar los servicios destinados a las víctimas. La Unión Europea se ha puesto manos a la obra para ayudar a los civiles afectados por esta guerra. Por ejemplo, los programas de ayuda de emergencia cubrirán algunas necesidades básicas y de asistencia en las fronteras de la Unión. La Comisión Europea ha emitido unas directrices que subrayan que la protección de los niños migrantes ucranianos es una de las prioridades absolutas de la Unión y que hay que pensar en las necesidades y los derechos concretos de los niños. Tras el bombardeo del Hospital Materno-Infantil de Mariúpol, la Comisión también publicó una declaración en la que exigía que se protegiera a los niños ucranianos y que se establecieran verdaderos corredores humanitarios para evacuar a los más vulnerables. A principios de marzo, el Consejo adoptó por unanimidad la decisión de la Comisión de activar, por primera vez desde su introducción en 2001, la Directiva de Protección Temporal. Esta ley europea vela por que a los refugiados ucranianos se les conceda un permiso de residencia temporal en la Unión durante al menos un año, con la posibilidad de prorrogarlo 2 años más. La Unión y los países vecinos están